0: teyan ba doju ko se yo la yo lu
1: gogo awa isowo olori o ati so
0: yo la yo lu yo la yo